ya ziate, kazi kubwa ni komente. Kisha toka na dei magome, tukaja kumwaga na Mikuchi. Nikalipita gini na gini na gini na gini na gini. Hakuna nicho genza diapeni.

Ugba mi nyo pato kakabo. No re te be boye nwego pare, no re nwego yo. Abi si no le bo se. Le wa mato se ga mu so. Na re mo no mo we pare igwe. Na re le bo ka ta bo. Oi wa no be. Ana ba re ni e ni a, pa no o ge ro ke pe pe de. O wa mi ga mo ya. Ugba ti me so ye, e ma nu ke ke ri me so e ya ifa bi e. Nyo pato kakabo.